ایک کھینو تج مان مو بکار من کا کلملا دکھ جارے بن ونت نانک سدا جگ ہے ہر داس سنت پیارے میری سیجڑی ہے آڈمبر بنیا من اند پیا پرویابت

محلہ پہلا جے موہ کا کرم ہوئے کرم ہوئے پتری دے اگے وت سنیانی ہے پتری چور کرے وڈگے ہاتھ دلال کے مشفی ایک کرے نانک اگے سو ملے جے کھٹے کالے دے محلہ پہلا جو جورو سر نامنی آوے وارو وار جھوٹے جھوٹا مکھ بس نیت نیت ہوئے خوار سوچے اے نہ آکھی ہے بہن جے پنڈا توئے سوچے سے ہی نانکا جن من وسے آسو اے پوڑی ترے پرانے پاؤن ویگ ہر رنگی حرم سواریا کوٹھے منڈپ ماڑیاں

مرنی جو مرے، بور نہ مرنا ہوئے محلہ تیجا، کیا جانا کہ مریں گے کیسا مرنا ہوئے، جے کر صاحب منونا وی سرے تا سہلا مرنا ہوئے، مرنے تے جگت ڈرے جیویا لوڑے سب کوئے، گر پرسادی جیوت مرے حکمیں بوجھے سوئے، نانک ایسی مرنی جو مرے تاں سا جیون ہوئے پوڑی، جا آپ کرپال ہوئے گھر سوامی تاں اپنا ناؤ ہریا پج پاوے، آپے صدگر میل سکھ دیوے اپنا سیوک آپ گھر پاوے، اپنے سیوکاں کی آپ پیج رکھے، اپنے بھگتاں کی پیری پاوے، تر مرائے ہائے ہر کا کیا، ہر جن سیوک نیڑ نہ آوے،

پلنگ سیو مند سن باغی سن باہا ایتے ویس کرندگے مند سو راتو اوراہا نا منیار نہ چوڑیاں نہ سے ونگڑیا جو سے کنٹن لگیاں جلن سے بھاڑیاں سو سیاں سو رامن گئیاں ہو دادی کے درجاواں امالی ہو کھری سچجی تیس ایک نہ پاوا ماٹھ گدائی پٹیاں پرگے مانگ سندھورے اگے گئی نہ منیاں مرو وسور وسورے میں روبندی سب جگ رننا ہرنڑے ونو پنکھے رو ایک نہ رننا میرے تن کا برہ

دربارے سرت موئی مر مائیے مہر انہیں دربارے رو کنت مہ لیو سچے کے گن سارے جل مل جانی نہ بھالیا کپڑ پٹ انبارے واجے وجے سچی بانیاں پنچ موئے من مارے جانی وچنڑے میرا مرن پیا ترگ جیون سنسارے جیوت مرے سو جانیے پھر سچڑے ہت پیارے تسی رو رون آئی ہو جھوٹ مٹھی سنسارے ہو مٹڑی تندے تامنیاں پھر چھوڑیڑی ودن کار کر کر کنت مہلیا روڑے گیت پیارے میں پھر سچ سالانا ہو رسیڑی نہ پتارے گر ملیا ویس پلٹیا ساتن ساسی گارو آو ملو سہیلی ہو سمرو سرجن ہارو بیر نام سہاگنی سچ سوار نہارو گاو گیت نہ برہڑا نانک برہم بیچارو وڈھانس محلہ پہلا جن جگ سرج سمایا سو صاحب قدرت جانو وا سچڑا دور نہ پالیے کڑ کڑ سبد پچھانو وا

ستے سے ابھرے سچے سیوں لولائے پاؤڑی تیت جائے باہو ست سنگتی جتھے ہر کا ہر نام بلوئیے ہے جے ہی ہر نام لہو ہر تت نہ کھوئیے نت جپیو ہر

جن گھر تایا سب کے تزکا تز کی بھوک گوائی، ایسا تن دیا سکھدات نے کھوٹ نہ کب ہی جائی، اند پیا سکھ سہج سمانے سدگر میل ملائی، من نام جپ نام آراد ان دن نام وکھانی، اپدیش سن سا سنتن کا تا چوکی کان جمانی۔

لاپنواں سوگ ساند کر آیا نندگ کہ مغشایا پورے گر پیر آیا بن سے دکھ سبایا سنتو ساچے کی وڈے آئی جن اچرج سوب بنائی رکھاؤ بولے صاحب کے پانے دس بانی برہم مکھانے نانک پرا سکھدائی جن پوری بنت بنائی۔

ہر ہر دیال ہوئے جس اوپر سو گرمکھ ہر جب جن کا سلوک محلہ تیجا جنم جنم کی اس من کو مل لگی کالا ہوا سیاہ ہو کھنلی توتی اجلی نہ ہوئی جے سو تومن پاہو گر پرسادی جیوت مرے الٹی ہوئی مت بدلا ہو نانک مائل نہ لگئی نہ پھر جو نی پاہو محلہ تیجا چو جگی کل کالی کنڈی اے اتم پزوی اے جگم آئے گرمک ہر کیرت ول پائیے جن کو ہر لکھ پاہے نانک گر پرسادی آندن پگت ہر اچر ہے ہر پگتی مائے سماہے پوڑی ہر ہر میل سا جن سنگت مخبولی ہر ہر پلی بان ہر گن گاواں ہر نت چواں گرمتی ہر سدا مان ہر جپ جپ اوکھ کھا دیا تب رو گواتے دکھا کان جنہ ساز گراسنا وسرے

ہم تم کش ہوتے دن کی بات بلانی النکار ملتھلی ہوئی ہے تاتے کنک وخانی پرٹو جوت سہج سکھ سوبا باجے انہت بانی پو نانک نیچل کر باندھو گر کی او بندانی تناسری محلہ پنجواں وڈے وڈے راجن ار پومن تاکہ ترشن نہ بوجی لبت رہے مایا رنگ ماتے لوچن کشو نہ سوجی بکھیا میں کن

حرام کست نہیں مردار بخور آئے دل قبض قبضہ قادرو دوزخ سجائے ولی نعمت برادرا تروار ملک خان آئے جب اجرائیل بستنی تب چے تارے بدائے حوار معلوم کردن پاک اللہ بگو نانک ارداس

خود خسم خلق جہان اللہ مہربان خدائے دن سرائن جے تد ارادے سو کیوں دوجک جائے اجرائیل یار بندے جس تیرا آدھار گنے اس کے سگلے آبو تیرے جن دیکھے دیدار دنیا چیز فی الحال سگلے سہ سو تیرا نہ ہو گربل نانک بوجھیا

کتیب افترا پائی دل کا فکر نہ جائے تو دم قراری جو کرو حاضر حضور خدائے بندے کھوج دل ہر روز نہ پھر پریشانی ماہے اے جو دنیا سیر میلا دستگیری نہ رہاؤ دروگ پڑھ پڑھ خوشی ہوئے بے خبر باد بکاہے حق سچ خالق خلق میانے سیام مورت ناہے اسمان بہانے لہنگ دریا گسل کردن بود کر فکر دائم لائے چشمے جہے تہا موجود اللہ پاکن پاک ہے سگ کرو جے دوسر ہوئے کبھی کرم کریم کا

کو اوڑ کھلویا، نام کی بیلا پے پیسویا، اوسر اپنا بجھے نہ اے آنا، مایا مو رنگ لبٹانا، ارہاو لوب لہر کو بگس پھول بیٹھا، ساجنا کا درسنا ڈیٹھا، کہو نہ سمجھے اگیان گوارا، بہور بہور لپٹیو جنجارا، ارہاو دکھے ناد کرن سن پینا، ہار جس سنت آسمان کینا، دیکھت نہ ہی رے پیغت اندے، توڑ جائے چوٹھے سب تندے، ارہاو کہو نانک پرب بخش کریجے، تار کرپا مجھ سا سنگ دیجے، توکش پائیے جو ہوئیے رینا، جسے بجائے اس نام

ڈوبت سدگر کڈ، جنم جنم کا ٹوٹا گنڈ، گر کی سیوا کرو دن رات، سوکھ سہج من آوے سات، سدگر کی رین وڈبھاگی پاوے، نانک گر کو سد بل جاوے، سوہی محلہ پنجواں، گر اپنے اوپر بل جائیے، آٹھ پہر ہار ہار جس گائیے، تمرو سو پروے اپنا سوامی، سگل کٹاں کا انتر جامی، ارہاو چرن کمل سیوں لاگی پریت، ساچی پورن نرمل ریت، سنت پرساد وسے من ماہی، جنم جنم کے کل وکھ جاہی، کر کرپا پرب دین دیالا، نانک مانگے سنت روالا۔

گوسائیں راگ سوہی محلہ چوتھا اشٹپدیاں کار دسواں ایک اوہنکار سدگر پرساد اندر سچا نے ہو لایا پریت میں اپنے تن من ہوئے نہال جاگر دیکھا سامنے میں ہر گھر نام سا ہو گر پورے تے پایا امرت اگم اتھا ہو رہا ہوں سدگر ویخ وسیا ہر نامے لگا پیار کرپا کر کے میلین پایا موہ دوار سدگر برگی نام کا جے ملے تا تن من دےو جے پورب ہووے لکھیا تا امرت سہج پیے ستیاں گر سا لائیے اڑدیاں پی گر آ لاؤ کوئی ایسا گرمکھ جے ملے ہوں تا کہ تو ماں پاؤ کوئی ایسا سجن لوڑ لہو میں پریتم دے ملائے سدگر ملے ہر پایا ملیا سہج سپائے سدگر ساگر گن نام کا میں تس دیکھن کا چاہو ہوں تس بن کڑی نہ جیو بن دیکھے مر جاؤ جو مچھلی بن پانی رہے نہ کتے اپائے تو ہر بن سنت نہ جیوئی بن ہر نام میں مر جائے میں سدگر سیتی پھر ہڑی کیوں گربن جیواں ماؤ میں گربانی آدھار ہے گربانی لاگ رکھاؤ ہر گھر نام رتن ہے گر تٹھا دے وے مائے میں تر سچے نام کی ہر نام رہا لولائے گر گیان پدارتھ نام ہے ہر ناموں دے درڑائے جس پرابت سول ہے گر چرنی لگ گئے آئے آکت کہانی پریم کی کو پریت میں آکھے آئے تے دیواں من اپنا نیو نیو لاگا پائے سجن میرا ایک توں کرتا پرکھ سجان سدگر میت ملایا میں سدا سدا تیرا تان سدگر میرا سدا سدا نہ آوے نہ جائے او ابناسی پرکھ ہے سب میں رہا سمائے آرام نام تن سنتیا سابت پونجی راس نانک درگے منیا گر پورے ساباس راگ سوہی اشٹپدیاں محلہ پنجواں کار پہلا ایک اوہنکار سدگر پرساد ارج رہو بکھیا کے سنگا منے بیاپت انک ترنگا میرے من اگم اگوچر کد پائی گے پورن پرمیسر رہاؤ مو مگن میں رہا بیاپے آت تھنا کبھو نہیں تراپے بسے کروت شریر چنڈارا اگیان نہ سوجے مہا گبارا پرت ویاپت جرے کوارا جان نہ پائی گے پر دربار آسا اندیسا بند پرانا مائل نہ پاوے برت بگانا سگل بیاد کے وس کر دینا ہرت پیاس جو جل بن مینا کشو سیان اتنا موری ایک آس ٹھاکر پر توری کرو بینتی سنتن پاسے میل رہو نانک ارداسے پیو کرپال سادھ سنگ پایا

نہ آکھیاں بین اکٹھے ہوئے، ایک جوت دوئے مورتی، تن پھر کئیے سوئے پوڑی، پے بن بھگت نہ ہوئی، نام نہ لگے پیار، سدگر ملے پاؤ اوپجے، پے پائے رنگ سوار، تن مارتا رنگ سیوں، ہومے تشنا مار، من تن نرمل اد سونا، پیٹیا کرشن مرار، پاؤ پاؤ سب تد، سو سچ ورتے سنسار، سلوک محلہ پہلا، واہو خسم تو واہو، جین رج رچنا ہم کیے، ساگر لہ

پہلا اجل موتی سونے رتنا نال جوڑن تین جر ویری نانکا جے بڈھے تھیے مرن پوڑی ہر سالا کی سدا سدا تن من سونپ سریر گرسبدی سد پایا سچا غیر گمبھیر من تن ہردے رب رہے ہر ہی راہیر جنم مرن کا دکھ گیا پھر پوے نہ پھیر نانک نام سلائے توں ہر گنی گہیر سلوک محلہ پہلا نانک او تن جال جن جلے نام ساریا پوندی جائے پرال پیچھے ہاتھ نہ

پنجواں مرت ہسے سر اوپر پسوا نہیں بوجھے باد سات انکار مہ مرنا نہیں سوجے سدگر سیو ہو اپنا تاہے پھرو اپاگے دیکھ سمبا رنگلا تاہے پھول لاگے رگاؤ کر کر پاپ درب کیا ورتن کہتا ہی ماٹی سیو ماٹی رلی نانگا اٹھ جائی جا کے کیے سرم کرے تے بیر برودی انتکال پر جائیں گے تاہے جلو کرودی داس رین سوئی ہوا جس مست کرما کہو نانک بندن چھٹے سدگر کی سرنا بلابل محلہ پنجواں پنگل پربت پار پرے کھال چتر بکیتا اندرے تے پمن سوجیا گر پیٹ پنیتا مہما سادھو سنگ کی سنو میرے میتا میل کھوئی کوڑ اگھرے نرمل پہ چیتا رگاؤ ایسی بھگت گوبند کی کیڑ ہستی جیتا جو کینو اپنو اس اپائے دان دیتا سنگ بلائی ہوئے گئے ترین میر دکھیتا سم کرتے دم آڑکو تے گنی تنیتا کم وڈائی کہہ سکو بے انت گنیتا تار کرپا ہوئے نام دہو نانک دار سریتا بلابل محلہ پنجواں انگ بدھ پر باد نیت لوب رسنا ساد لبٹ کٹ گرے بیدیا متیا بخیاد ایسی پیکھی نیتر میں پورے گر پرساد راج ملک تن جو بنا

اے نیسانی سنو تم پائی جو کالر پیت گری ہے رہاؤ جو دیکھے شدر تو نندک اوما ہے پالو دیکھ دکھ پریے

پھلوہار پیے فل جائے، رس کھائے ساتھ گوائے، کوڑے لالچ لپٹے لپٹائے، ٹوٹے گرمکھ ساج کمائے، دعا دس مندرا من ادھوتا، این سے جا کے کبھی نہ سوتا، جاگت جاگ رہے لب لائے، گر پرچت کال نہ کھائے، اتیت پے مارے بہرائی، پرنت نانک تہ لب لائی، دعا سی دیا دان کر جانے، بار جا تو پیتر آنے، برتی برت رہے نے کام، اجپا جاب جپے مخ نام، تین پون میں ایکو جانے، سب سو سنجم ساج بچانے، تیرس ترور سمند کنارے، امرت مول شخر لبتارے، ڈاڈر مرے نہ بوڈے کوئے، نڈر بوڑ مرے پد کوئے، ڈر میں کر کر میں ڈر جانے، تخت نواس سچ من پانے، چودس چوتھے تھاوے لے پاوے، رائس تامس صدکال سماوے، سسیر کے کر سور سماوے، جوگ جوت کی قیمت پاوے، چودس پون پاتال سمائے، کھنڈ برہمنڈ رہے آلے ولائے، اماوسیا چند گرت گینار، بوجو گیانی سبد بیچار، سسیے گگن جوت تیو لوئی، کر کر ویکھے کرتا سوئی، گرتے دیسے تو تسگی ماہے، من مگ پولے آوے جاہے، تار در تھاپ پھر تان سہاوے، آپ چانے جا ست گر پاوے، جے آسا تے برس بناسا، پوٹے کھپر دبدا منسا۔

کے منہ فٹکی ہے، سچ بھگت وڈیائی، سچ صاحب سچا نیاؤ ہے سر نندک شائی، جن نانک سچ آرا دیا گرمک سکھ پائی۔ سلوک محلہ تیجا، پورے پاگ سدگر پائیے جی ہر پرا بخش کرے، اپاواں سر اپاؤ ہے ناؤ پراپت ہوئے، اندر شیتل سانت ہے ہردے سدا سکھ ہوئے، امرت کھانا پہننا نانک نائب ڈیائی ہوئے محلہ تیجا، اے من گر کی سکھ سن پائے گنی ندھان، سکھ داتا تیرے من وسے ہومے جائے اب مہان۔

ہے جتنے سبھر کے کیے جو کچھ ہر کراوے تو اے کرے سبھر کے ار کیے سو ایسا ہار سبنا کا پراب سدگر کے ول ہے تین سب ورن چارے کھانی

پوڑی، جس نو ہر بھگت سچ بخشین تو سچا ساہو، اس کی محتا جی لوگ کڈدا ہورت ہٹ نا وت نا وے ساہو، بھگت جنا کو سنمک ہووے سو ہر راس لے وے مکھ پس پاہو، ہر کے نام کے واپاری ہر بھگت ہے جم جا گاتی تنا نیڑ نہ جاہو، جن نانک ہر نام تن لدیا سدا وے پرواہو۔ سلوک محلہ تیجا، اے جگ میں بھگتی ہر تن کھٹیا، اور سر جگت پرم پھلایا، گر پرسادی نام من وسیا، ان دن نام تھے آیا، دیکھیا میں اداس ہے ہومے سبد جلایا، آپ تریا کل ادرے تن جنیندی مایا، سدا سہج سکھ من وسیا، سچے سیو لبلایا، برہما بسن مہاج تریگن پھلے، ہومے مہو ودھایا، پنڈت پڑ پڑمو نی پھلے، دوجے پائے چتلایا، جوگی جنگم سنیاسی پھلے، ون گر تت نہ پایا، مانوگ دکھیے سدا پرم پھلے، تنی برتا جنم گوایا، نانک نام رتے سی جن سمدے، جی آپے بخش ملایا محلہ تیجا، نانک سو سال آئیے جس وس سب کش ہوئے، تس ہے سرے وہ پرانی ہوں تس بن اور نہ کوئے، گرمکھ انتر من وسے سدا سدا سکھ ہوئے پوڑی، جنی گرمخر نام تن نہ کھٹیو سے دیوالیے جگ ماہے، کوئی منگ دے پھرے سب جگت میں کوئی مجھ سکھ نہ تن کو پاہے، پرائی بخیلی کرے اپنی پرتیت کھوون، تگواتی آپ لکھاہے جس تن کارن چگلی کرے، تو تن چگلی ہتھ نہ آوے کوئی پاوے تتھے جاہے، گرمک سیوک پائے ہر تن ملے، تتھو کرم ہی لے نہ سکے، ہور تے دیش دسنتر ہر تن ناہے۔ سلوک محلہ تیجا، گرمک سنسا مول نہ ہو گئی، چنتا وچوں جائے جو کچھ ہوئے سو سہجے ہوئے، کہنا کشو نہ جائے، نانک تن کا آکھیا آ سنے، جے لائن پنے پائے محلہ تیجا، کال مار منسا منے سمانی، انتر نرمل ناؤ، ان دن جاگے کدے نہ سوئے، ہے جے امرت پیاؤ میٹھا بولے امرت بانی، ان دن ہر گن گاؤ نر کر واسا سدا سو دے، نانک تن ملیا سو پاؤ پوڑی، ہر تن رتن جویری سو گر ہر تان، ہر پاسوں دیوایا جے کسے کیوں دس آوے، تاں کوئی کیوں منگ لے اکے کوئی کیوں دیوائے، ایو ہر تن جور کیتے کسے نال نہ جائے ونڈایا، جس نو سدگر نال ہر سردا لائے، تس ہر تن کی ونڈ ہاتھ آوے، جس نو کرتے تر لکھ پایا، اس ہر تن کا کوئی سریک نہیں، کسے کا خط نہیں، کسے کے سیو بننے رول نہیں، جے کو ہر تن کی بخیلی کرے، اس کا موہر چو کنڈا وچ کالا کرایا، ہر کے دتے نال کسے جور بخیلی نہ چلئی، دیو دیو نیت نیت چڑے سوایا۔ سلوک محلہ تیجا، جگت جلندہ رکھ لے اپنی کرپا تار، جت دوارے ابر تتے لہ ابار، سگر سکھ ویکھا لیا سچا سبد بیچار، نانک اور نہ سجئی ہر بن بخشن ہار، محلہ تیجا ہومے مایا مہونی دوجے لگے جائے، نہ اے ماری نہ مارے نہ اے ہٹ وکائے، گر کے سد پر جالیے تاں اے وچوں جائے، تن من ہووے اجلا نام سے من آئے، نانک مایا کا مارن سبد ہے، گرمگ پایا جائے پوڑی، سگر کی وڈے آئے سگر دتی، ترو حکم بج نیسان اتی پاتی جاوائی سکی، اگوں پچھوں ٹول ڈٹھا لاہیون سبنا کا ابھیمان، جتھے کو ویکھے تتھے میرا سدگرو ہر بخشیوس سب جہان، جے سگر نو مل مننے تو ہلت پلت سجے، جے وے مکھ ہووے تو پھرے پرسٹ تھان، جن نانک کے ول ہوا میرا سوامی، ہر سجن

کشو نہ سوجے، ہار ہار اس لپٹیو، ہمارے کل کونے رام کہو، جب کی مالا لئی نپوتے، تب تے سگنا پیو رکھاؤ، سنو جٹھانی، سنو درانی، اترج ایک پیو، سات سوت ان منڈگے کھوئے، کیوں منڈیا کیوں نام ہوئے، سرب سکھاں کا ایک کر سوامی، تو گر رام دیو، سنت پرہلاد کی پیجن راکھی، ہر ناس نخ بدریو، کر کے دیو، پدر کی چھوڑی، گر کو سبد لیو، کہیت کبیر، سگل پاپ کھنڈن، سنت ہے لے ادھریو، بلاول، کو ہر سمان نہیں راجہ، اے پوبت سب جس چار کے، چوٹھے کرت دیواجا رکھاؤ، تیرو جن ہوئے سوئے قد ڈول لے، تین پمن پر شاجا، ہاتھ سار سکے کو جن کو، بول سکے نہ اندازہ،

آل جسنسار ٹہر وداس اکت کسا بہ کائے کریجے جیسا توں تیسا تہی یا اوما دیجے جے کل ساد بیسن ہوئے برن ابرن رنک نہیں ایسر بیمن باس جانیے جگ سوئے رکھاؤ برہمن بیس تود ار کھتری ڈوم چنڈار ملش منسوئے ہوئے پنیت پگوند پجن تے آو تار تارے کل دوئے تن سو گاؤ تن سو ٹھاؤ تن پنیت کٹم سب لوئے جن پیا سار رس تجے آن رس ہوئے رس مگن ڈارے بھگ کھوئے پنڈت سور شترپد راجا بھگت برابر اور نہ کوئے جیسے پرائن پات رہے جل سمیپ پن رویداس جنمے جگ کوئے بانی سدنے کی راگ بلاول ایک اوہنکار سدگر پرساد نرب کنیا کے کارن ایک پیا پیخ تاری کامارتھی سوارتھی واقعی پیج سواری تب گن کا جگت گورا جو کرم نہ نس سنگ سرن کد جائیے جو جمبک گراس رکھاؤ ایک بوند جل کارن چاترک دکھ پاوے پران گئے ساگر ملے ہن کامنا آوے پران جو تھا کے تھر نہیں پیسے برماؤ بوڑ موئے نوکا ملے کو کہے چڑھاؤ میں نہ ہی کش ہو نہیں اش آئے نہ مورا او سر لجا راکھ لہو سدنا جن تورا ایک اوہنکار ست نام کرتا پرکھ نرپو نروائر اکال مورت اجونی سہ پنگ گر پرساد راگ گونڈ چوک دے محلہ چوتھا کار پہلا جے من چت آس رکھے گا اوپر تا من چندے انیک انیک بھر پائی ہر جانے سب کے جو جی ورت رو کالیا کسے کا ایک تل نہ گوائی ہر تس کی آس کی جے من میرے جو سب میں سوامی رہا سمائی میرے من آسا کر جگدیش بسائیں جو بن ہر آس ابر کہو کی کیجے تا نفل آس تا برتا جائی رکھاؤ جو دیسے مایا مو کٹم سب مت کی آس لگ جنم گوائی ان کے کشہات نہیں کہاں کرے اے بپڑے ان کا وایا کشنا وسائی میرے من آس کر ہر پریتم اپنے کی جو تجھ تارے تیرا کٹم سب چھڈائی جے کش آس ابر کرے پر متری ماں تو جانے تیرے کتے کم آئی اے آز پر متری پاؤ دوجا ہے کن میں چوٹ بن سب جائی میرے مان آسا کار ہر پریتم ساچے کی جو تیرا کالیا سب تھا اے پائی آسا منسا تب تیری میرے سوامی جیسی تو آس کراوے تیسی کو آس کرائی کیش کسی کے ہاتھ نہ ہی میرے سوامی ایسی میرے سدگر بوجھ بجھائی جننان کی آس تو جان ہے ہر درسن دیکھ ہر درسن ترپتائی گونڈ محلہ چوتھا ایس ہر سیویے نتیائیے جو کھل میں کلوگ سب کرے بناسا جے ہر تیاگ آور کی آس کیجے تا ہر نیفل سب کال گواسا میرے مان ہر سیوے سب داتا سوامی جت سیوے سا پوکھ لگاسا میرے مان ہر اوپر کیجے پا

کہ سنیے کہیے ملے اسنت مست کر رہیے، بابا بولنا کیا کہیے، جیسے رام نام رب رہیے رکھاؤ، سنتن سیوں بولے اپکاری، مورکھ سیوں بولے۔

سر ہوئے جات نمکم ہے سدگر بج سکھلائی نر تے اوج سرگ کو جیتے ہو سو اب خد میں پائی جہاں جہاں ترو نارد ٹیکے نیگ ٹکا وہ موہے تیرے نام اولمب بہت جن ادھرے

پر رکھے گمان، جب اس کو کوئی من پر ہرے تب وہ سیوک سیوا کرے، مخ بیراوے انت ٹھگاوے، اکت ٹھور او کئی نہ سماوے، ان موہے بہتے برہمنڈ، رام جنی کنی کھنڈ کھنڈ، جو مانگے سو پوکھا رہے، اس سنگ رچے سو کشو نہ لہے، اسے تیاگ سر سنگت کرے، وڈ پاگی نانک او ترے، رام کلی محلہ پنجواں، آتم رام سرو میں پیک، پورن پور آپ ایک، رتن امول ہردے میں جان، اپنی وست توں آپ پشان، پی امرت سنتن پرساد، وڈے پاگ ہووے تو پائیے، بن جیوا کیا جانے سواد رہاؤ، آٹھ دس بید سنے کہ ڈورا، کوڑ پرگاس نہ دستا اندھیرا، پسو پریت کاس سنگرچ، جس نہیں بجھاوے سو کد بجھ، جانن ہار رہیا پروجان، اوت پوت پکتن سنگان، بگس بگس اپنا پروگاو ہے، نانک تین جم نیڑ نہ آو ہے، رام کلی محلہ پنجواں، دینو نام کیو پویت، ہر تن راس نراس اے بیت، کاٹی بند گھر سے والائے، ہر گھر پگت رام گن گائے، باجے انہد باجا، رسک رسک گن گاوے ہر جن،

درب ارب خرب پیخ لیلا من سدھارے نئے سنگ گامنی سوت کلتر پرات میت ارج پریو پرم ہوئیو اے پرک شامنی چرن کمل سرن نانک سکھ سنت پاونی ایک اوہنکار سدگر پرساد راگ رام کلی محلہ ناما تیپ دے رے من اوڑ لے اوہر ناما جا کے سمرن درمت ناسے پاوے پد نربانا رکھاؤ بڑ پاگی تے جن کو جانو جو ہر کے گنگاوے جنم جنم کے پاو کھوئے کے پن بے کنٹھ سدھاوے اجا ملک انت کال میں نارائن سدھ آئی جاں گد کو جو گیسر بانجت سو گات شن میں پائی ناہن گون نہ کج بدیا ترم کون گج کینا نانک برد رام کا دیکھو اپے دان تے دینا رام کلی محلہ ناواں سادو کون جگت اب کیجے جا تے درمت سگل بنا سے رام پگت من پیجے رگاؤ من مایا میں ارج رہو ہے بوجھے نئے کش گیانا کون نام جگ جا کے سمر پاوے پد نربانا پے دیال کرپال سنت جان تب اے بات بتائی سرب ترم مانو تے کیے جے پرب کیرت گائی رام نام نر نسباسر میں نمک ایک پور تارے جم کو تراس مٹے نانک تے اپنو جنم سوارے رام کلی محلہ ناما پرانی نارائن سدھ لے ہے چھن چھن اود کٹے نسباسر برتا جات ہے دیہ رکھاؤ ترنا پو بکھن سو کھوئے بالپن اگیانا برد پے اجہو نہیں سمجھے کون کو مت ارجانا مانس جنم دیو جے ٹھاکر سو تے کیوں بسرائے مگت ہوت نر جا کے سمر نمکنتا کو گائے مایا کو ماد کہاں کرت ہے سنگ نہ کاہو جائی نانک کہے تو چید چنتا مان ہوئے ہے انت سگائی رام کلی محلہ پہلا اشٹپدیاں ایک اوہنکار سدگر پرساد سوئی چند چڑے سے تارے سوئی دنگر تب تر ہے سا ترتی سو پونچ ہلارے جگ جی کھلے تھاب کیسے جیون طلب نوار ہووے پروانا کرے تنگانا کل لکھن ویچار رکھاؤ کتے دیس نہ آیا سنیے تیرت پاس نہ بیٹھا داتا دان کرے تے نہ ہی میل اسار نہ بیٹھا جے کو صد کرے سو چیجے تاب کرتا پنا ہوئی جے کو ناو لے بدناوی کل کے لکھن اے جس سکداری تسے خواری چاک

آیا کہے نانک تو صدا اگم ہے تیرا انت نہ پایا سر نار من جن امرت کھوج دے سو امرت گر تے پایا پایا امرت گر کرپا کینی سچا من مسایا جی جنت سب تد اپائے ایک ویگ پرسنے آیا لب لوب انکار چوکا سگرو پلا پایا کہے نانک جسنو آو ٹھا تین امرت گر تے پایا بھگتاں کی چال نرالی چالا نرالی بھگتاں کیری بےخم مارگ چلنا لب لوب انکار تتنا بہت نہ ہی بولنا کھنے ہو تکھی والو نکی ایت مارگ جانا گر پرسادی جنی آپ تجیا ہر واسنا سمانی کہے نانک چال بھگتاں جگ ہو جگ نرالی جیوں توں چلائے تب چلے سوامی ہور کیا جانا گن تیرے جب تو چلائے تیوے چلے جنہ مارگ پاو ہے ہر کرپا جن نام لائے چھے ہر ہر سدا تیاو ہے جسنوں کتھا سنا ہے اپنی چھے گردوارے سکھ پاو ہے کہے نانک سچے صاحب کیوں پاوے تیوے چلاو ہے یہ سوہلا سبد سہاوا سبد سہاوا سدا سوہلا سدگرو سنایا یہ تنکے من وسیا جن تروں لکھیا آیا ایک پھرے کنہرے کرے گلا گلی کنے نہ پایا کہے نانک سبد سوہلا سدگرو سنایا پویت ہوئے سے جنا جنی ہرتیا ہرتیا پویت ہوئے گرمک جنی تے آیا پویت ماتا پتا کٹامب سہت سیوں پویت سنگت سبائیا کہندے پویت سن دے پویت سے پویت جنی ماں نمزایا کہے نانک سے پویت جنی گرمک ہر ہر تایا کرمی سہج نہ اوپجے ون سہج سہسا نہ جائے نہ جائے سہسا کتے سنجم رہے کرم کمائے سہسے جیو ملین ہے کت سنجم توتا جائے من تو بہو سبد لاگ ہو ہر سیوں رہو چت لائے کہے نانک گر پرسادی سہج اوپجے اے سہسا ابجائے جی او میلے بار ہو نرمل بار ہو نرمل جیو تا میلے تینی جنم جو گئے ہاریا اس نہ وڈا روگ لگا مرن منو وساریا ویدا میں نام اتم سو سنے نہ ہی پھرے جیوں بیتا لیا کہے نانک جن ست جیا کوڑے لاگے تینی جنم جو گئے ہاریا جی او نرمل بار ہو نرمل بار ہو تن نرمل جی او نرمل ساگر تے کرنی کمانی کوڑ کی سوئے پہنچے نہ ہی منسا سچ سمانی جن مرتن جنی کھٹیا پلے سے ونجارے کہے نانک جن من نرمل سدا رہے گر نالے جے کو سکھ گرو سیتی سنمک ہووے ہووے تا سنمک سکھ کوئی جیو رہے گر نالے گر کے چرن ہردے تے آئے انتر آتم سمالے آپ چھڈ سدا رہے پرنے گر بن ابر نہ جانے کوئے کہے نانک سنو سنتو سو سکھ سنمک ہوئے جے کو گرتے وے مکھ ہووے بن س گر مکت نہ پاوے پاوے مکت نہ ہور تے کوئی پوچھو بویکیاں جائے انیک جونی پرم آوے وین سگر مکت نہ پائے پھر مکت پائے لاگ چرنی سگرو سب سنائے کہے نانک ویچار دیکھو وین سگر مکت نہ پائے آب ہو سکھ سگرو کے پیارے ہو گاو ہو سچی بانی بانی تا گاو ہو گرو کیری بانیاں سر بانی جن کو نظر کرم ہوئے ہردے تنا سمانی پیو ہو امرت سدا رہو ہر رنگ جپیو سارگ پانی کہے نانک سدا گاو ہو اے سچی بانی سگرو بنا ہور کچی ہے بانی بانی تا کچی سگرو باجو ہور کچی بانی کہندے کچے سندے کچے کچی آخ وکانی ہار ہار نت کرے رسنا کیا کشو نہ جانی چت جن کا ہر لیا مایا بولن پے روانی کہے نانک سدگرو باجو ہور کچی بانی گر کا صدر تن ہے ہیرے جت جڑاؤ سبد رتن جت من لاگا یہ سماؤ سب سے تی من ملیا سچے لایا پاؤ آپے ہیرا رتن آپے جسنو دے بجائے کہے نانک سبد رتن ہے ہیرا جت جڑاؤ شیو سکت آپ پائے کے کرتا آپے حکمرتائے حکمرتائے آپ ویخ گرم کسے بجائے توڑے بندن ہووے مکت سبد من نمسائے گرمک جسنو آپ کرے سو ہووے ایک سیوں لملائے کہے نانک آپ کرتا آپ پہ حکم

کے رکھے آ سو سو نظر کرے آپے پیسے آپے کسے آپے ہی لائے لائے کیو پرم پیالا خزم کا جائے پاوے تائے دے پاوڑی ویکی سرٹ اپائین تا حکم آوے جائے سماہی آپے ویخ بسدا دوجا کو ناہی کیوں پاوے تیوں رکھ توں کر سبد بجاہی تبنا تیرا جور ہے کیوں پاوے تیوے چلا ہی تد جیوڑ میں نہ کو کس آج سنائی واہو واہو سچے پات سہا توں سچی نائی سلوک محلہ تیجا پرم پلاوی سب جگ فری پاوی ہوئی پال تو سو سات نہ دے بھائی کیا چلے تس نال گر پرسادی گھر پیائیے انتر رکھیے ارتار نانک کر بیٹھے سو پایا جا کرپا کیتی کرتار محلہ تیجا تندا تاوت دن گیا رین گواہی سوئے کوڑ بول بک کھایا منم کو چلے آ روئے سرے اوپر جم ڈنڈ ہے دوجے پائے پد کھوئے ہر نام کدے نہ چیتے ہو پھر آمن جانا ہوئے گر پرسادی ہر من وس ہے جم ڈنڈ نہ لاگے کوئے نانک سجے مل رہے کرم پراپت ہوئے پوڑی ایک اپنی سفتی لائن دے سدگر متی ایک نانو ناو بخشیون استر گھر ستی پون پانی بے سنترو حکم کرے پگتی اے نانو پو اگلا پوری بنت بنتی سابق کو حکم ورتدا منے سکھ پائی واہو واہ سچے پاتشاہ توں سچی نائی سلوک کبیر کسوٹی رام کی ٹوٹا ٹکے نہ کوئے رام کسوٹی سو سہے جو مرجی وا ہوئے محلہ تیجا کیوں کر ایو من ماری ہے کیوں کر مرتک ہوئے کہیا سبد نہ مانائی ہومے چھڈے نہ کوئے گر پرسادی ہومے چھٹے جیون مکت سو ہوئے نانک جس نو بخشے تس ملے تس بگن نہ لاگے کوئی محلہ تیجا جیوت مرنا سب کو کہے جیون مکت کیوں ہوئے پے کا سنجم جے کرے دارو پاؤ لائے ان دن گنگا وے سکھ سج بگ پوجل نام ترے نانک گرمگ پائیے جا کو نظر کرے پوڑی دوجا پاور چایون ترے گن ورتارا برہما بسن مہیس اپائن

کیا منگن جائے پوڑی ہر مندر سوئی آکھیے جتوں ہر جاتا مان دے گربچ نہیں پایا تب آتم رام پشاتا بار مول نہ کھوجیے کر مائے بداتا من مکھ ہر مندر کی سار نہ جاننی تینی جنم گواتا سب میں ایک ورتدا گرسو دی پایا جائی واہو واہو سچے پات سہا تو سچی نائی سلوک محلہ تیجا مورکھ ہووے سو سنے مورکھ کا کہنا مورکھ کے کیا لکھن ہے کیا مورکھ کا کرنا مورکھ ہو جے مگد ہے ہنکارے مرنا ایت کمانے صدا دکھ دکھ ہی میں رہنا ہات پیارا پوے خوہ کیوں سنجم کرنا گرم کھوئے سو کرے ویچار اوس الف تو رہنا ہر نام جپے آپ ادھرے اوس پیچھے ڈب دے پی ترنا نانک جوت پاوے سو کرے جو دے سو سہنا محلہ پہلا نانک آکھے رے منا سنیے سکھ سہی لیکھا رب منگیسیا بیٹھا کڈ وہی طلبا پوسن آکیاں باقی جنا رہی عزرائیل فرشتہ ہوسی آئے تئی آمن جان نہ سجئی پیڑی گلی پئی اوڑن کھٹے نانکا اوڑک سچ رہی پوڑی ہر کا سب شریر ہے ہر رب رہیا سب آپے ہر کی قیمت نہ پوے کس کہن نہ جاپے گر پرساد دی سارائی ہے ہر پگتی راپے سب من تن ہریا ہویا اہنکار گواپے سب کش ہر کا کھیل ہے گرم کسے بجائی واہو واہو سچے پات سہا تو سچی نائی سلوک محلہ پہلا سہنسر دان دے اندر رو آیا پرس رام رووے کرے آیا اجائے سروے پیکھیا کھائے ایسی درگے ملے سجائے روے رامن کالا پیا سیتا لکھمن وچھڑ گیا روے دیسر لنک گوائے جن سیتا اندھی ڈورو وائے روے پانڈو پے مجور جن کے سوامی رہت حضور روے جنمیجا کھوئے گیا ایک ہی کارن پاپی پیا روے سیخ مسائق پیر انتکال مت لگے پیڑ روے راجے کن پڑائے کر کر مانگے پیکھیا جائے روے کرپن سنچے تن جائے پنڈت روے گیان گوائے بالی روے نائے پتار نانک دکھیا سب سنسار مننے ناؤ تو ہی جن جائے اوری کرمنا لکھے لائے محلہ دوجا جب تاپ سب کچھ منے ابر کارا سا باد نانک منیا منیے بجگے گر پرساد پوڑی کایا ہنس تر میل کرتے لکھ پایا تھامے گپت ورتدا گرمک پرگٹایا گن گاوے گن اچرے گن مائے سمایا سچی بانی سچ ہے سچ میل ملایا سب کش آپے آپ ہے آپے دے وڈیائی واہو واہو سچے پات سہا تو سچی نائی سلوک محلہ دوجا نانک اندھا ہوئے کہ رتنا پرکھن جائے رتنا سار نہ جانے آوے آپ لکھائے محلہ دوجا رتنا کیری گسلی رتنی کھولی آئے وکھر تے ون جا رہے ہیں دوہاں رہی سمائے جن گن پلے نانکا مانک ون جیسے رتنا سار نہ جانے اندے وتے لوے پوڑی نو دروازے کیا کوٹ ہے جس میں گپت رکھیجے بجر کپاٹ نہ کھلنی پر شبد کھولیجے انخد واجے تن وج دے پر شبد سنی جے تیت کڑ انتر چاننا کر پگت ملی جے تم ایک ورتدا جن آپے رچن رچائی
واہو واہ ستے پاتشاہ توں سچی نائی۔ سلوک محلہ دوجا، اندھے کہہ رائے دسے ہے، اندھا ہوئے سو جائے، ہوئے سو جا کھانان کا تو کیوں اجڑ پائے۔ اندھے اے نہ آکھیاں جن مکھ لوئن نہ ہے، اندھے سے ہی نانکا خسموں کتے جائے۔ محلہ دوجا، صاحب اندھا جو کیا کرے سو جکھا ہوئے، جے خا جانے تے ہو ورتے، جے سو آکھے کوئے، جتے سو وستنا جا پئی اپے ورتو جان، نانک گاہک کیوں لے تکے نہ وست پشان۔ محلہ دوجا، تو کیوں اندھا آکھیے جے حکم اندھا ہوئے، نانک حکم نہ بجھئی، اندھا کہیے سوئے پوڑی۔ تائیں اندر گڑ کوٹ ہے شبد سنتر دیسا، آپے تاڑی لائین ہم پرویسا، آپے سرٹ ساجین آگب ترکے سا، گر سیوا تے جانیا سج پرگٹی ایسا، سب کے سچو سچ ہے گر سوجی پائی، واہو سچے پات سا توں سچی نائی۔ سلوک محلہ پہلا، سامن رات ہاڑ دے ہو کام کرد کھیت، لب وطر دروگ بیو حالی رہا کھیت، حل بھی چار وکار مان حکمی کھٹے کھائے، نانک لیکھے منگے آوت جنیندہ جائے۔ محلہ پہلا، پاؤ پوئے پویت پانی سسن توک بلید، حال خلے می خالی چت، چیتا وطر وقت سنجوگ، ناو بیج بخشیس بول، دنیا سگل دروگ، نانک نظری کرم ہوئے جاوے سگل وجوگ۔ پوڑی، من مکھ غبار ہے دوجے پائے بولے، دوجے پائے صدا دکھ ہے، نت نیر ورولے گرمک نام تیائیے، مت تت کڈولے انتر پرگاز کڑ چاننا، ہر لدہ ٹولے آپے پرم پلائیں دا، کش پین نہ جائی۔ واہو سچے پاتشا توں سچی نائی۔ سلوک محلہ دوجا، نانک چنتا مت کرو، چنتا تس ہی ہے جل میں جنت اپائن، تینا پہ روجی دے اوتھے ہٹ نہ چلئی، نہ کو کرس کرے سودا مول نہ ہو وئی، نہ کو لئے نہ دے جیاں کا آہار جی، کھانا ایو کرے ویچو پائے سائرہ، تینا پہ سار کرے نانک چنتا مت کرو، چنتا تیسری ہے۔ محلہ پہلا، نانک ایو جیو مچھلی کی ورکس نہ کال، منوا اند نہ چیتئی پڑے اچنتا جال، نانک چیت اچیت ہے چنتا بدھا جائے، نظر کرے دے اپنی تایا پہ لئے ملائے۔ پوڑی، سیجن ساتے سدا سدا جنی غرس پیتا، گرمک سچا مانو سے سر سودا کیتا، سب کچھ کر ہی مائے ہے وڑ پاگی لیتا، انتر تشنا مر گئی ہر گن گا ویتا، آپے میل ملائن آپے دے بجائی، واہ واہ سچے پاتشا توں سچی نائی۔ سلوک محلہ پہلا، ویل پنجایا کت وڑایا، تاٹ کوٹ کر کھمب چڑھایا، لوہا وڈے درجی پاڑے سوئی تھاگا سیوے، کیوں پد پاٹی سبتی سیپے، نارک جیوت جیوے ہوئے پرانا کپڑ پاٹے، سوئی تھاگا گنڈے ماؤ پک کیوں چل لے ناہی، کڑی مود کش ہنڈے خط پرانا ہووے ناہی، سیتا کدے نہ پاٹے، نانک صاحب سچو سچا تتر جاپی جاپے۔ محلہ پہلا، سچ کی کاتی سچ سب سار، تاڑت تس کی ابر اپار، سب دے سان رکھا ہی لائے، گن کی تے کے وچ سمائے، دیدہ کٹھا ہووے سیخ،
لہو لب نکتا ویخ ہوئے حلال لگے حق جائے نانک دار دیدار سمائے محلہ پہلا کامر کٹارا بنکڑا بنکے کا اسوار گربنا کیجے نانکا مت سر آوے پار پوڑی سو سس سنگت سبد ملے جو گرمگ چلے سچ تہائن سے سچے جن ہر خرچ تن پلے بھگت سون گن گام دے گرمت اچلے رتن وچار من وسیا گرکے سبد پلے آپے میل ملائیں دا آپے دے وڈے آئی سلوک محلہ تیجا آسا اندر سب کو ہوئے نراسا ہوئے نانک جو مر جیویا سہلا آیا سوئے محلہ تیجا نہ کش آسا ہتھ ہے کیوں نراسا ہوئے کیا کرے اے بپڑی جاں پھولائے سوئے پوڑی ترک جیون سنسار سچے نام بین پرو داتا دا تار نیچر ایو تھان ساز ساز آرادے نرمل سوئے جان انتر جامی اگم رسنا ایک پان رب ریا سربت نانک بل جائی سلوک محلہ پہلا

فوٹ گمانی کرے گمان چوبے تس زولا کو کڈن کو ناہی اج سو چوب کو بلل بلاتے نرکے کور پچاہی کون نرکیا سرگ بچارا سنتن دو رادے ہم کہو کی کان نہ کڑتے اپنے گر پر سادے آپ تو جائے چڑے سنگاسن ملے گے سارنگ پانی آرام کبیرا ایک پائے گئے کوئی نہ سکے پشانی سنتا مانو دوتاں ڈانو ایک کٹواری میری دس رائن تیرے پاؤ پلوسو کیس چور کر فیری ہم کوکر تیرے دربار پونکے آگے بدن پسار رکھاؤ پورب جنم